0: iya ana utwa bia enye ye ye die we e mane fa ho sense ne obia e wo honkonya se odilutu ana obia wo honkonya se ofa ne ye die e de ekura
1: wo pena na ahwehwe me number ne eni 0541 615937 me sign AC number ne subim 0541 615937
0: ene ahwehwe no studio ha life ena mdi kaka cho se ahwehwe no e wa ha life na ahwehwe no enye se maame no kwa na de na ene abambofo ene di ahwehwe na chi maame ko na mene eye mami eni nkomo ah mine wa kwaba
2: acha mejoso
0: apomboko de
2: pacho boko
0: we de obi be se me mate onko ena na wonam ena obetimi aboye mu nsem eba ne se kura na utimi jira koduru eye emotia ekurom
2: me pacho bebe e wono ya wada nkase ye nko
0: eye kura ho no
2: me pacho ya wada ye nko insom na mimi se na misa na mi ametome mame me bae na mukachemse na misa no na mame wujama na me papa eko ware fofo intine na mene me ma me papa ne me step mother net me step mother menye ne she ba ompemasem no ompemasem intine mitime ya de sa ba na mse ese midi asem no sem ntino ese midi na sem ti bibia ba kase menye bia na me de meye ti mebi yo wode bi osema nko nsuo ntino yoba do nsu nko nsuo ose chenchina mi nko nsuo soma nko a sene ma medada mo ma madwani ndi na o ka mi si na me ko nsuo ntimi ko nsuo me ko nsuo ni mi hu fish ana gugu nsuo ni ase good it is so good ni ay ntino me ye me fe na mi jina hu na mi se nsuo ni ti mi ye se mi be so nsuo na mi se ka me che abone ba akokura fi se ye me fe
0: fish o na mi nsuo mi sa de
2: a chai ti mi wo se fa mo ke se bi ya fa ti mi nsuo biri me ti mi hu hwi bi ti mi pa cho mi ti mi ni no mi hu se bebi a mi wo no ti mi ni bebi a na mi wo no mi hu bebi a na mi wo a se mi hu no moment ehu ko ase mi amini from mi amini suru mi ni bebi a mi wo ntino no amonfo kasa ba mi nte kasa no amonfo so mi hu mu ye ntintia ase omo no nte ko mu chi hu omo fale ba ntino
0: ma men show mi ntwe wono na okko ho poti no e de pa niamma bi na hu hia in fact na wuhun bi wo wi asase tena mu da
2: ndi no mbebre no mbebre no mbebre na mehu ya ne nipa na mo wono me different from ye
0: ye wo asase fere ti
2: ti mi se mehu mi ye mbo mbro mo kosa me nti aduane bi omo re nkanka bi ne embu bi ti no na mi suro pa na mi suro ti me nti mi didi omo ma majuane ya mi suro se mevi no mento mo kasa no modia de so masum no mudi bi so meni so inti na fira sembi o mo beke bia no na meti pa cha na mi
0: hu ayi nyina na sela utimi no e kasa
2: pa cha pa cha me pa cha inti obi o be from bia no de mi hu se se inti no o mo ye no me ka ma se o che o mo no se na de inti na yetimi na o mo se na wo nko sku no mo se mi ko sku na nya ne papa bia mo no mo se mo hu se mi fi ehiam ewo amponso mi ma mi fi nye mi ba fa fi nsu ye de enye ti de nombe ya ne se omo be boa mi na mi fi nsu de yale ewo ho pa na yale on ti de mbe ya ne se omo be boa mi amuka se adi omo de che mi ene eyesrunku omo ma mi nka wo ye hyehye mi nsei ena ahyehye ya ekura soje ni ba ku mpacha
0: na mami hwe abusuafo in fact ye ka ahwehwe minimum ahwehwe woni mo ahwehwe but ahwehwe we na me ka wasem no enye normal ahwehwe na ne omukwa ne se ahwehwe wo unya frɛ ma ye ka wasem a enim da ho a wo beto se de ye ne wo ha wo ntom abla wo onim beba da yes enema ahwehwe no eyeso ko je number no na wo de frɛ mo amo frɛ ni nyina ye wo
1: Nana ahwehwɛ me tu kwan afɛ ɛna

0: nso ne nsu ye wo ho no na etwe se wo ye be ma se wo guso na se wo jo nso sa o be ma sam diabetes esei no e ma wo me ma sam ntimi nyina kora e be se wo ho ne me nyina wo be se da bia na wo fon na wa ye basa wo sori a wanka sa wani nye na sa ya de we yi na semens heba clinic fo e no de se obi ka tro se se wo mu di days na etu a oboa wo mu ti ni se te because wo mu wa no duro a wo mu de ma edipa eh yes a diabetes no ma me nko ba bi te se wo mu a wo mu honam eye wo mu mere honam mere ne na wiye ekoko fast stroke ne de ba so honam start se eye wo mra eye wo pressure e na e kosoro pressure so so kosoro na woni padua na eye mere ni padua na eye mere ne ekoko fast stroke ne de abro na wei na semen se ba clinic fo wo mu de wo mu atana se enfidie nwanwaso a director de aba a wo mu de hwa sa niamma no se pressure ne ba wo so sa emwa wo ema wo ma ma sema na se woni padua se oyo bo ye ba ema o akwa do enjimi nyina yie because pressure ya ya ade a ese nipa ne kum nipa pressure no ye omu mienu ye low pressure eno kwa de kum nipa chee bibia ene ye wo heart pressure ankasa wo honum na no mienu nyina no doctors ya omu wo honum na ye semense ba clinic doctors no na mpofu wo mu beti sa ya de wie nyina ma wo say te
1: mimi mu omu
0: oh
1: ene se me no wato na mo ache
0: oh na na ne se nye ne nyemu wo ne na na ma me mra bibi ti se stroke
1: yeah
0: ya di ya se be nipa so a stroke ni wo different types si bebere o na ba akopɛ be wi a ɛno kɔ fɛ ne nua no ma aka no
1: ɛde
0: ba be ka o se men se ba asɔkɔre mampɔ heya o me ne wo ka se ya numbers ya me di tu bia me sa di atu bia bia frɛ ne kɔ hɔ no mo na doctor no ade em se clinic no okura doctors more than 15 na omu wa daaji eso so men nipa o se doctors no omu nya doctors mpanyimfo ngɔ kɔ
1: da
0: ya meranti ya ne maya etu omu ka sa omu ni masam wa omu ka
1: tetan kwa de sei tetan oh you very good sir
0: hey say ya doctor wa no di ngɔ kana semu wa no enche mebo ni di wo benfo na ma de professor ade aka ne doctor
1: wo no timi che me se wo timi so nsa sei wa chere wa na na me ni ko share ba bi ne ni interview bi wo chere da fene maami ni su
0: maami ni besu na na na say ya firi hono mu a ya mra bibi ti say infections na na woni mi say enne mrante ya ya nu mu nuro beberebe me pepa wa ho anwani ni ade nyina ya infection na de ba
1: o ya
0: infection na e bi ti say
1: we kidney pa
0: infection hwe gonorrhea e ya yare ya etwa ma ma wo
1: kesh
0: wo beti se prayer no ho den pa no so ba no power ma ho ye den wo beti ni abobo oni nyana se wo to atana de pa enti duru bere bi aba ya wo ho ane na bo bo no ho kapa obi ne be kwa koye adwuma ne
1: yes e di amon
0: that am na broken heart enso wo
1: beti na wo twese kai
0: na wo twese kan ne yefu na wo buru nua enti die ni kwanso ye e ye infection
1: wo
0: sere wo bi agonorrhea ye wo ebi wo ye wo na de se wo wo pan ye bi ye ko gonorrhea se ye ma buru ni aduro kura na se se ye wo wo pan ya busu mi nsinya enye adwuma na mo wana borada ne se wo mu pia na fulo ma ye strong wo be ye adwuma a chan dada no enti se ko basa why wa dwun se wo wo pan ye mre bi ma ne ko me ka tro da so wo ni padua to america se si ya ne ko semens herbal clinic wo mu wo ho no mu a ye be hwehwe wo ni padua mu ye be hwehwe wo mo jaamu ye be hwehwe wo ntinimu ni ma ye nko yie no na ba bia infection na ko akotare no woni sasa infection corona so twa mawo
1: yes
0: e twa mawo
1: e ya de fon
0: e san ye nimgu ase yetu de san se e mema e san e mema ba wo mo ha no wo mo san akọ no sabe mpredia sana nanu ma mu ti ye meme sere meka enye se bia mani atare ni nton sabe wo fra ba wo rom na enka wo ti na enye enye nka be mo wakwa ba biem empanyufo so si ye dia di biem na ma hoho osere na ba se si ye dia di biem na ma hoho osere ye dia enna no pe ye tu america na ko samens heba
1: so kore mampon
0: na se wo ba ye nu achi a wo ma wo mu ko todwe sisi yade ani ade no me se se wo ko na akoto doctor wa wo doctor tiatia ya na wo ka na se
1: oh ya akwa ne good
0: eh abraham ti ni jana ne na
1: so oh ya good na tuntum bi so ho
0: doctor sa akwa die
1: yes
0: wo no sisi ye good
1: yes ni se wo die mi fie
0: e ho ye wo fie
1: enti me nyare o
0: na enti wo nim se darata akofa machine si aba
1: na se family ka bae
0: ai
1: wow
0: ya sabe hwehwe nipa emojemu
1: wow
0: e ti se infection ne baby akwako talibia si obu ho no ma yesi wonwo bra se ye ma wo prophecy a wo bedri semen se ba ye nka se nyame asema sofo ne kan ye yanduro na wo mso du be gunse niani asami ni mo bi a

0: ehun ye jaano
1: wow
0: ya de compensation yin akora ma ni wie ende semensi fu ndi wasanya wo
1: okay
0: omu wo ade ade hwehwe ye funu ye mra ba bi te se osa
1: okay
0: osa ya ade ase ba osa se mi ni mo bi a osa ye na mra bi ye de ne ba dada ho num se ye si HIV na aye no semensi fu ko doso na no ko dago no so no na ye osa ende wo di America kiri ko na dwuma ba eti wo tie mi se osa ene etiti wo a mi ni pe bo si mi ane ma na amumbu ti American na bra semen se ba wo mu ba bua wo
1: okay
0: se e bia wo ho na wusisi on se sisi e no e start se ba e ti me fa wo chi do mpenyina na mi so wa sa no se di sisi yade ya ba
1: sa
0: e wo sa enu kura po de di sisi yade ni ye dangerous e be so wo chi do mpeni mu se na e bu mu
1: kash
0: ti American na ko semen se ba
1: wow
0: semense fo wo mfidi ahodo no ma hyeda insensenka wo mu be concrete wo mu ho ne ade wo ma hyeda de
1: abuo
0: wo ba so ameye so exercise
1: yes
0: na emema wo mu atofom
1: infact yes na ayi cars bi twam anom ah na the doctor wa hyeda na kofa emrewa be go so wo mu nya training
0: wo mu wo training grounds no no eh no instructor kan ho wo eh ye yi den den na wonim se mema wo mu aye mere
2: 97.9
0: se wudu ri semensia se wo ye bema na wutie me na wo de wo bo 30 seconds ya o high match pa ye 30 1 minute ya bra
1: okay
0: semensi fo betu mama wako 30 minutes
1: wow
0: wo mo ba buwa wo se
1: wo
0: nim se wo me na de agan bae
1: awu de agan bae ya se ti na me kanu se na me de ga chechi
0: de a wari kora no o ka se o ba wi koto a difference ye wo ma nsa ya ye nkwa de agu koto e ti semens heba wo mo wo ho no se
1: yes
0: wo
1: de me pese wa odu ani kobo akohoma wa ayarsabia ye
0: ayarsabia
1: na ye kan e wa sokore mampon haya
0: o sokore mampon
1: ye na mu wa buoko message kenya se e kon wo de fo wo se odu buoko message a tech card sisi wo tazi sisi wo wo de for tech card no ka che so besi asokore mampon rua bank wa na nimo ayarsabia ne e de kama na ne bank ne e hwe ne mu nyina e ye semens herba clinic
0: ah sa wonim se ya jadi
1: yes
0: wo nua dance ye jadi ye adia enye no kwere no mi ho
1: adanse
0: etina gana nyina me nko ane frema dance ye ja wo wa dance ye no wa mfa ama I made through me office ya ye di dance ye no a
1: enye ye
0: ah ne se ni pe che si mi san ka me yi wo ma dance
1: dabi
0: dabi mi muwa
1: adabi ni
0: adabi dabi dabi ye di ma bi ya wo kwa ye besi eti se dabi a me bobo tuturu me boko ye nkura ase ye
1: okay
0: me bo wura mi anka sa ma hafo se mi fra hafo a chire nsu
1: ya
0: me bo wura ma hafo mpata mu honom e fa go so na go die mem sankore mpata mu be pie ba bi ani e ba akire nsua e di ba hwidie men kasem koko ya yi chese sa de ba ma ba ne tapa be chem kwanta no me de ba no
1: se
0: se wuti ye mi e be nuka bi di mpata mu honom no se wuti ye fo so anope ya brasemens heba clinic na ba bi abesi bi afa ye beje oso number ni ni ye 0240 82 82 69 69 95 and 95 0240 0240 82 69 69 95 and 95 na
1: wo ni mse
0: ma memfa se munje
1: okay
0: obu ho no akwada akwada na yesi wo ntimi nyini asa wo yale ema wo bia mfa se bia nso utirim se ensuo benie ensuo bia no ma na ye wo kurum ha wo ni bia wo ba bra mi anwe kya kura ani mo je mu eno kura po de doctors ne ya na mi de eto de bia no mu hu ya me nwanwa wo eto de mtim so mse ade mu wo sunsun fufuro bia mo de ye adwuma na because mi ni mo bia wo ba ho anu wo da kam ni next 4 days wo ba ho no no ni wo no ankasa na ye na nte ko hu mo mu kura poma e ne wo mu ja poma de wo no semen se ba clinic ye wa sokore mampon se de me kan wo sika jeti ya ba bia obisa doctor mensa be nya ka akọ se o firi sam patama bubu odin ya oduru so fo liar
1: o de na ma na kura
0: ye de be ba bi na na bra mi so le ma mi san fa mi number si san tu bi
1: okay.
0: Eh yes, sir, man. Since I'm a cat, I'm a number mienu. And I quack or confuse you. And you better 0240 82 69 69 95 95 0240 0240 82 69 95 95
1: Mr. Katachi,
0: I'm a son.
1: Okay.
0: And penny for say what the I am.
1: Okay.
0: What do you for somewhere?
1: Okay.
0: And a person himself at Tanassi.
1: Yes.
0: mesina wo ti menka ti America na bra menji ahem bo bo di fo
1: wo
0: no so wana sa clinic ya yakan wase mesa ya ni dio problem video dia bego director ba bia wo bia wo de hie me bo mu asem adanse ya ja me chia wo bi bia bia kama me bia gode abuti me chia wo
1: right gode ana pe me so me chia wo odada mi ache
2: okay eti eno sms ye share ho batew ya besisi ya
3: dominion Dominion Herbal Powder.
4: Say you can say Dominion Herbal Powder. Emma immune system. And now in Kwabo we need to do many yet. Then the senti. What are the reason for nimua? If one dance be new.
5: I don't dare find for manumbi. Tina me di one dance in. Enya yesi me me say.
4: Dominion Herbal Powder dear. Ninia. Enya amount for dance inti. Ena be kamfu. Ni aye we need to do mono. Ebro magen ene menti asiyeso. Emma Dominion Herbal Powder. Empa wuhu de biara da.
6: Asamu ane da hono. Dominion Herbal Powder. Enya nswa nye wusu oshie. Will take up me. Now that tricker to us, be a gumu, we'll fancy to Yanum. What we Angels Dominion Herbal Center won't call and a diab, a painful, a baton more monofore, and in Quadawin if you do me a little one come home. Dodua Fred 054 315 8195.
7: FDA, I did a dead young crap.

na afim obi biara akwaba kese pa emre dwuma die so abusua enen so ye die ahia ye ba betwetwe nkomo na sankomo we sei no ho